pasiu vayam lo pa kala o pio yang ta re se ke na ye tu ne pu ro yo a yo ya de pen pia mo